Mahalo ya te mātou, ya mātou anga sala. Me pei oi mātou fōi, ana mātou whakmā ngalo